0: Reklama Citrus'e.
1: Radio Citrus'is reklamu samsakhovri. 577-40-10-28. Batumi usmens Citrus. FM 97.3. Citrus'i.